servisne informacije. Povodom Dana državnosti u svim organizacionim jedinicama CEDIS-a obezbeđeni su uslovi za stabilno i pouzdano funkcionisanje elektroenergetskog sistema. Ni danas nisu planirana isključenja električne energije. Dežurni broj komunalne policije opštine Kotor je 067-465-101, dok se služba za inspekcijske poslove može kontaktirati na 067-023-909. U Kotorskom vodovodu građanima su na raspolaganju sljedeći dežurni brojevi 067-263-610, 067-263-600 i 067-263-636. Poslovnice pošte Crne Gore ni danas, 14. jula, neće raditi. Dežurne apoteke Montefarm u Starom gradu i Dobroti rade u redovnom terminu večeras do 21 sat. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi dr. Vladislav Pejaković. Večeras do 21 sat u dežurstvu će biti doktorka Marijana Vučetić. U dječjem dispanzeru večeras do 21 dežura dr. Vladimir Dedović. U hitnoj službi do 19 sati je dr. Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro dr. Oleg Ašihmin.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Radojke Draganić. Valjalo bi da se odlučite ko ste, dok vam ne nametnu šta ste. Ko drugome jamu kopa, ne može biti siguran da i njegova nije iskopana. Taman kada je njih dvoje htjela da okrene novi list, stigli su do kraja svog ljubavnog romana. Pošto je bio u poziciji da okrene ruke prema vlasti, opozicija ga je razapela. Davljenik se i za slamku hvata, a političar za fotelju. Dao je člansku kartu umjesto platne, svakako je na obje u minusu. Od pisanja se ne živi, osim ako ne pišeš po diktatu. Zrno po zrno pogača, glas po glas korupcija. Sve više ljudi prepoznajem kao političare, obećavaju. Glas se može kupiti, nije problem. Izbori se mogu kupiti, nije problem. Čovjek se može kupiti bez problema.

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš. Nemoć na mom licu, od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

0: svoju laž, da je ova ljubav bila samovarka. Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

ti con i uccè. O due dane stan vildi su indigo, con moi e si pelle na vuce. Vidjet će što nije vidio, i više ne znam što je moje. Ono što imam ili što sam imao, da nisam sreo oči tvoje.

0: servisne informacije. Povodom Dana državnosti u svim organizacionim jedinicama CEDIS-a obezbeđeni su uslovi za stabilno i pouzdano funkcionisanje elektroenergetskog sistema. Ni danas nisu planirana isključenja električne energije na području opštine Kotor. Dežurni broj komunalne policije 067 465 101, dok se služba za inspekcijske poslove može kontaktirati na 067 023 909. U DO Vodovod i kanalizacija Kotor građanima i građankama na raspolaganju su sljedeći dežurni brojevi telefona 067 263 610, 067 263 600 i 067 263 636. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starije i nepokretna lica kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu vode na broj telefona 067 263 645. Prilikom dostave potrebno je obezbijediti prazne bidone ili drugu odgovarajuću ambalažu za preuzimanje vode, navode iz gradskog vodovoda. Poslovnice pošte Crne Gore ni danas se neće raditi. Dežurne apoteke Montefarm u Starom gradu i Dobroti rade uobičajeno do 21 sat. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati radi dr. Aleksandar Stjepčević. Do 18 sati radi dr. Mihajl Rusikov, od 19 do 21 dr. Jovan Milović. U dječjem dispanzeru večeras do 21 sat dežura dr. Vladimir Dedović. U hitnoj službi do 19 sati je dr. Jovan Milović, a do 7 sati sutra ujutro dežura će dr. Oleg Ašihmin.
1: Slušajte vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

je odrasto postao jako hrast. Visok ko jela i snažan ko lav. Medved il vuk, suri plen su mu lak. Prvoga lovca nosi, to je

0: servisne informacije. Povodom Dana državnosti u svim organizacionim jedinicama CEDIS-a obezbeđeni su uslovi za stabilno i pouzdano funkcionisanje elektroenergetskog sistema. Ni danas nisu planirana isključenja električne energije na području opštine Kotor. Dežurni broj komunalne policije 067 465 101, dok se služba za inspekcijske poslove može kontaktirati na 067 023 909. U DO Vodovodi kanalizacija Kotor građanima i građankama na raspolaganju su sljedeći dežurni brojevi telefona 067 263 610, 067 263 600 i 067 263 636. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starije i nepokretna lica kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu vode na broj telefona 067 263 645. Prilikom dostave potrebno je obezbijediti prazne bidone ili drugu odgovarajuću ambalažu za preuzimanje vode, navode iz gradskog vodovoda. Poslovnice pošte Crne Gore ni danas se neće raditi. Dežurne apoteke Montefarm u Starom gradu i Dobroti rade uobičajeno do 21 sat. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 18 sati radi dr. Mihajl Rusikov, od 19 do 21 dr. Jovan Milović. U dječjem dispanzeru večeras do 21 sat dežura dr. Vladimir Dedović. U hitnoj službi do 19 sati je dr. Jovan Milović, a do 7 sati sutra ujutro dežuraće dr. Oleg Ašihmin.
1: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: servisne informacije. Povodom Dana državnosti u svim organizacionim jedinicama CEDIS-a obezbeđeni su uslovi za stabilno i pouzdano funkcionisanje elektroenergetskog sistema. Ni danas nisu planirana isključenja električne energije na području opštine Kotor. Dežurni broj komunalne policije 067-465-101, dok se služba za inspekcijske poslove može kontaktirati na 067-023-909. U DO Vodovod i kanalizacija Kotor građanima i građankama na raspolaganju su sljedeći dežurni brojevi telefona 067-263-610, 067-263-600 i 067-263-636. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starije i nepokretna lica kao i stanovnici na Višim Kotama, mogu se prijaviti za dostavu vode na broj telefona 067-263-645. Prilikom dostave potrebno je obezbijediti prazne bidone ili drugu odgovarajuću ambalažu za preuzimanje vode, navode iz gradskog vodovoda. Poslovnice pošte Crne Gore ni danas se neće raditi. Dežurne apoteke Montefarm u Starom gradu i Dobroti rade uobičajeno do 21 sat. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 18 sati radi dr. Mihajl Rusikov, od 19 do 21 dr. Jovan Milović. U dječjem dispanzeru večeras do 21 sat dežura dr. Vladimir Dedović. U hitnoj službi do 19 sati je dr. Jovan Milović, a do 7 sati sutra ujutro dežuraće dr. Oleg Ašihmin.
1: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.